وضعیت زنان در ایران قبل از انقلاب خیلی بهتر از الان بود. به عنوان مثال زنان در خانواده حقوق بیشتری داشتند.

حق سرپرستی بچه‌ها به اداره امور مالی فرزندانشون رو بعد از فوت پدر به طور کامل داشتند.

0: سن ازدواج برای دختران در ایران 18 سال بود. زنان ایران حتی قبل از زنان سوئیس حق رأی به دست آوردن و به مجلس رفتند. با انقلاب اسلامی متاسفانه بسیاری از حقوق زنان از دست رفت. قبل از انقلاب خمینی که رهبر انقلاب بود و همچنین بسیاری از انقلابیون عنوان می‌کردند که در جمهوری اسلامی همه برابر هستند، زنها آزادی کامل خواهند داشت، برابری کامل خواهند داشت.
1: اسلام زنها را بیشتر حقوقشون را ملاحظه کرده است تا مردها. این هم معنا که بعد از این چه خواهد شد؟ زنها حق رأی دارند
0: و همین باعث شد که زنان ایران، تعداد کثیری از زنان ایران فریب خوردند و به دنبال رهبر رفتند و رأی به جمهوری اسلامی داده شد. اما متاسفانه به محض اینکه خمینی پاش به ایران رسید، تمام حرفا و وعده ها رو یادش رفت. خمینی دستور داد زنانی که در ادارات دولتی و شرکت های دولتی کار میکنن باید سی حجاب داشته باشن. اون موقع اولین راهپیمایی زنان ایران علیه حجاب اجباری اون موقع شروع شد، در 8 مارس بود. به خاطر مقاومت شدید زنان و همچنین با توجه به اینکه حکومت هنوز کاملا مستقر نشده بود، این دستور اجرا نشد. من یادمه اون موقع من هنوز قاضی بودم و رئیس دادگاه، من بدون حجاب میرفتم، اما به تدریج قانون حجاب با اجباری که در خیابان‌ها صورت می‌گرفت و اینکه زنای بی‌حجاب رو کتک می‌زدند یا به مغازه‌ها دستور داده بودن که از فروش اجناس با اونا خودداری کنند، یا تاکسی سرویس‌هایی که بود اگر یک زن بدون حجاب رو سوار می‌کردن پروانه‌شون رو از دست می‌دادن به تدریج، و بعد با ایجاد اولین پارلمان به تدریج اجباری شد و بعدش هم که قانونی قوانین وضع شد و کاملا اجرا می شد. یکی از اولین حقوقی که در ایران از دست رفت حق قضاوت زنان بود. گفتم که من قبل از زمانی که انقلاب شد رئیس دادگاه بودم. من جوانترین کسی بودم که در ایران در اون سن ریاست دادگاه رو داشتم. من خیلی زود شدم رئیس دادگاه، ولی که یکی از اولین ضرباتی که به من خورد من رو کردن منشی همون دادگاهی که روزی رئیسش بودم. نه تنها من، بلکه در اون زمانی که انقلاب شد

فریاد زنها رو فهمیدند. یکی از چیزایی که در ایران ممنوع بود و هنوزم هست متاسفانه مراسم 8 مارس اجازه نمیدن 8 مارس رو زنها به عنوان روز زن گرامی بدارن، برای اینکه میگن این فرهنگ غربیه، در حالتی که ما منظورمون از گرامی داشته 8 مارس یادآوری این نکته است که زنها هم مانند مردها حقوقی دارن، باید حقوقشون رعایت بشه.

و از اون طرف رهبر انقلاب صراحتاً اعلام کرده که تحت هیچ شرایطی حاضر نیست که پوشش اجباری حجاب رو عوض کنه و حجاب جزء خط قرمزه، در حقیقت پرچم حکومته و حکومت نمیخواد پرچمش رو زمین بگذاره. اونا معتقدن که اگر ما این پرچم رو بگذاریم زمین، زنها حالا حقوق دیگری میخواهند. اما هم مردان حاکم در ایران و هم زنان مبارز ایرانی میدانند این نبرد تا برابری کامل حقوق زن و مرد ادامه دارد.